0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana Radio ITN. Subuh desnak vilavu desna hai.
1: Din din ta. Gati gati. Din din ta din.